Oh, oh, oh, oh, oh, het sprang, het sprang, het sprang. Le feu, op feu, op feu, op feu, op feu, op feu, op feu, op feu. Kijk in nog een mooi, op feu. Op pompier, op de pompier. Hol het toch die feuille, Louis-ski. Hol het toch die feuille, weg. Mon rêve, stop, pompier. Ma, bon, ma, haïde, na, non, du coup. On a exchange. Whisky mit dem Holzkrieg sagen. Das Leben ist gar nicht so, es ist völlig anders.